kompletna kupovina traktora Elminu Husino. Elminu Husino. Ste šta ste hteli opet? Dejan Matić u nastavku. Gdje ste sada prije?